0: Det var da Sabina og sangren Angry Girl, og åren til har du vidt Bebe Rexha og sangren One Day. Klokkan ferne av 12, hun fyra og en halva minutt i vær, men vi sendte oss en langre, og i dag ettersom at jeg kvarter vi ferie i sommerferien, og vi har gjort en avtale, og jeg mener til stjålen vi chattner, Regen Dalsgaard, som får fortelle oss nesten om ventilasjonen her oppe. Det var en lortare som skrev at at det var så hett og kvelde til en konsert her oppe i høtlen i her fire at folk svimer av en dag. Men og så det flere ånder som eisen har skrevet sin rommet her vi ventilasjonen og Trøndur finnes ikke mynter sendende av tetsjene og hverst av søgnen, men nå får vi sikkert mer uttøyselig oppløst kvossi ui vi kjeft nere.
1: Ja, da færa vi nemlig a bit hava finnst fætur reint. Allskor, Sjóra og Tjattner, god dære, en velkommen.
2: Takk fyrir, ja.
1: Og takk fyrir du vi okkun oppa så stå skopra. Det var som jeg sier, det var, ja, ja, fra hånden til munnen.
2: Ja.
1: Og det er funnt. Og ja, jeg vet ikke om du fikk spørningen til FNV reint.
2: Jo, det var lenge vi ventilasjonen til Sjóra.
0: Ja, nemlig at det var nok så lenger spørninger som...

0: Hei, Mikki, hefur du kjøpt Jack?
1: Aha, nei, det har vi ikke.
0: Tid ikke nøye til at de kunne kjøpe Jack. De bygger jo langt i Disneyland. Men tid at lønner må skunde de kunne til seneste frasje over vi i Lodekassen til tremaferien til Disneyland Paris er nå fra dagen 26. juni. Vi finner en heppnamme når det kommende torsdag, til sommer spiller vi Jack kvann torsdag og ikke fra dagen.
2: Klokkan holdkon 8.
3: Tvær ekvislige jarsoltar var i Venezuela og i kjørskvelde, bønt etter klokkan 6 lokala tog, til klokkan 11 om kvelde okkara tog. Tannfyrre var 6,2 av Richter Stianon, middeblen var landslåteren Carabo, vestanfyrre høvesteien Caracas. Nå 30 sekunder søytene rakte en oppatter ekvislige jarsolte som var 6,5 sti. Ta opplyser amerikanske jarsfrøystånderen og SGS. Og i minsta leie 32 folk og deg, og 600 og løsta, sier virkande forskjellen i landnån, Delcy Rodriguez, sambarst Reuters. Men amerikanske jærfrøyståndere meter at talet av deion kan være nekv større, mittlen 20.000 og 100.000. Nekver bygninger og rapeier og jærsoltanån, enn vøyd åndsjen, hvordan nekver talene rom. Nicolas Maduro, som USA setter fra som fortsatt i januar, har kjent en av helsen ur fangslån i USA. Ønsken må standa øyne, let hvert grannalea takke seg av sin om bøttenen, tørre om og appen og tørre sjuko, skriver forvirrende fortsatt med den andre. Virskende fortsatt har lyst undantaksstøvå i landet, og flere land bjør seg av hjelp av Venezuela, med den andre El Salvador, Ecuador, Brasilia og USA. Gjald for Klaksvikar kommune så mye vanlig at kommunene nå må utvides her en rekserkredit. Omsidningen til kommunene melder til at kommunene utvides her 20 millioner kroner i rekserkreditet og sjekker av Tepron Gjald for det som omsidningen året skjer. Forskjernevnden i Klaksvikar Bøyra teker under vid tilmeldene fra omsidningene og maler kommer fire av Bøyras fond i kveld. Omsidningen i Klaksvikar kommune viser at Bøyrøye i Naston skal takke støvå til flere eikajottaner. Være heser eikajottaner samtidig, så vil det nøyes at utvide Møyre Gjaldføre. Øysene viser en jøkkengang av rokskapnån til Klaksvikar kommune første måneder i år at nøkker rakserstø har vært trobult ved at halte sine jottan. Skal kommunen utvide seg en rakserkredit, kreves politiske mørlode 4-2 i Bøyrønån. Arbeidsbøkeren som skal grøye virkskiftene mellom Grønland, Danmark og USA vil lever i Heson Arnon. Det vantar danske utenriksraheren Lars Løkke Rasmussen skriver Ritzau. Nækrefonter skulle være at fred vantar han. Spurter om Trump for å godtake nyrstøvende til Bølsjnån, sverer han av folk som standet Trump nær Ero i Bølsjnån. Arbeidsbøkeren var setter i januar etter at grønlandske landstorskvinnen i utenriksmålen, danske utenriksraheren, amerikanske væreforskjeden og amerikanske utenriksraheren hittes i Washington, D.C. Betre Banke og Farja Banke råframveget SIFI banker. Toi boer fortsatt et lite fra. Fortsatt et lite med det første år om først bankene SIFI stånar. I anveien til Betre Banke i fjør samsverer jeg vi 24% av bruttokjøver urstøkene. Til Farja Banke var 103,4%. Utlandene til Betre Banka var 44,2% av utlandene til først og peningastånden i fjør, og innlandene var 44,4%. Til førre banka er tølende avvikavist 41,6% og 33,8%. SIFI stender for Systemically Important Financial Institution. SIFI peningastånder under strengere etterlite enn peningastånder. SIFI peningastånder mitter at det var så stor antydning for det samfunnet at de ikke slipper affære av knurene om. I dag sykler Team Rynkeby, så nevnt av Prologen, og en lignende sykler linkaturen til Paris. Og i Prologen vil sykle ur Klaksvik til Havner. Byrja verur á Helna Brekku í Klaksvík klokkan 11:30 fyrra parstin og stekka verur í Norragøtu á Glevron í Saltingara á Tofton á Strontun og í Strennese á Arnturren endar í Torskøtu í Havn klokkan 3:00 til 6:00 í kvöld. Hetta er 13. ári at Tim Rynkeby ferjar hevur lí sum syklar til Paris. Enda mál við at hjálpa at sanna pinkar til alvarslige sjúkbøtn og familjur tørra. Tvei li vi hesafer, tei færa av landen om frugjadein i næsto viko og sykla inn i Paris leirdein 11. juli. Og vi har vannar låt til frukslåt av Usninje, trutjar til 8 meter om sekunde, og støvun opp i fruskan vind, 20 meter om sekunde, skutja vi selvklåten og åndstøk el, og støvun mjørstje. Fyra parsten og i morgen låt til frukslåt av Usninje, trutjar til 8 meter om sekunde, små skutja og åndstøk el, og støvun mjørstje, hiten nutje til 14 sti.

0: Gå 6 minutter over halv åtta klokkan, og vi sier sommermorgon, gå an morgon og gå an morgon inja.
1: Gå an morgon, Gunnar.
0: Vekker var godt i Klaksvig og i Lørvig og i Gøte, men det regnet jeg takk om nyan av Gøte og i morgon, og det var ikke vått litt ut etter Skala Fjørn, men her godt vi over i morgon.
1: Ja, og sølvglott her ute i Havsbrunnen i Okstane.
0: Ja, og vi får også ned frekna som vekker ta inn opp her.
1: Ja. Om vekkerskiftet hever førre symfoniorkester, vi solist, konserter og i Mentanarhusen og i Foklafyrre og Hattun i Havn. Vi færre etter klokken 8 er skiftet år om konsertene vi Hans-Peder Brekkenon og Kristino Avale som er solister. De kommer, ja, bare etter tog inn til klokken 8 om styr.
0: Ja, folk har jo ikke bo i Mula, her som er en tusenere skifte, men i sommer er det jo en tjon, fire bult slutt atter til bygdene. Vi da må være jo godt her ved Tito Leilig og Gerenon som hever atterbond i Mula, og mannen Niklas og Gerenon som er våpinger.
1: Ja, til å si i halvfemsene, folk har jo ikke bo i Mula siden halvfemsene, så hva vi er færre vi Ronny atter i halvfemsene?

0: 1,5 nyde baden vi rann i. Ja, og nå 2,5 minutt iver holken 8 klokkan, og hva sier jeg enn fratta av HM fronten og ninja?
1: Her så øyla deg var fratta, så det ganske sånn trobelt at jeg alt vi, men den største eller mest avhåverde dysteren heter omfære til hele den ikke være Brasil mot Skottland, det som var i natt, men ta avtattene var ikke sånn jeg som skådde kunne gjøre, og så her setja på uppen her måtte luta for brasilsko sambarutten non 3-0 vann Brasil, og det kan mest jeg skådde må vente hjemme etter Brasil er så trekt å gjøre. Det var flere distrikter, Sur-Afrika vann 1-0 av Sur-Korea, og hever spalt seg å gjøre. Kanskje ikke det mest vant igjen. Så var det Vestjøen Kanada som tappte hjemme mot Schweiz, og hin Vestjøen Mexico vann tryggen 3-0 sier å tjekke, og vågjere Mexico har vunnet alle listene. Men vi kunne kanskje bare tage landene som viss i at komme vågjere. Det nu Mexico, Sur-Afrika, Brasil, Marokko, USA, Tyskland, Frakland, Norra, Argentina, Colombia, Schweiz, Kanada og Bosnia. Så det en skje land som ute, som mange kan sige, det Haiti, Torskaland, Tunisia, Jordan, Panama, Qatar og Tjekkia. Og så det her som börjar bli oss under innviklet, så å si, at omfram til 13-lein som jeg nevnte, som vi gjør, så det noe som ligger rett og vel fire. Fulebanstronten, Holland, Japan, Egyptaland, Spania, Portugal, Ungland og Ghana. Og så det noe land som kunne komme og gjøre som beste trojere, Tyra, Midland, Eero, Sverige, og Skottland hever framvis en teoretisk mulighet, men han ser ikke alt for god ut. Det vil altså skje land som kommer og gjøre som hese trojere nere, så... Men det kommer tilgang for annan det. Her det så øyla nek land vi hese for, så det nek var reks opp.
0: Det det så avgjørt, altså. Jeg fer nesten gorspa bare å høre at det er så nek til det vera du er.
1: Det er stortlig hitje enn å reks opp, det vil si.
0: Du, ja, og nok så stortlig vending du brukte at setja på uppen her, der måtte luta for det sambar uten noen.
1: Ja, ja, skåttar her var, til det som nok så kjell vi har tar for her, det her var sett sunn dama her ivre, og jeg halde til ganske til som folk... helst ikke vil jeg slippe av til seg glede skåtene som då at halde en ordentlig varslet av fotbolltrøyen. Jeg kjenner det fra førre da det var gjort. Det var helt utrolig og stått til det her.
0: Men hva det sambarutten er ikke nok så glede?
1: Jo, det er det. Absolutt.
0: Hva sier du og synes dere av førre skåne?

0: A World Without Love, Peter and Gordon. Og som du gjør det mer verst vis, så det Paul McCartney som gjør det leie.
1: Fra Lugersanker fra Fyrotrush.
2: Sommarmorgon.
1: Og så spurningren hos vekkere for at det er hentan sommarmorgonen og kommande sandøkere Tore Daxa fra Veverstove Førje. God morgon og velkommen.
3: God morgon.
1: Ja, hva har du sagt om Veverforsøkene?
3: Det har vært godt Vever i det, og faktisk essen i morgen. Sitter bare ikke noe kring landet, så det oppe i, ja, mellom trutjar og nordkjometer om skundet. Og til i Vever, ekkert godt Vever, det solen ikke var stedende. Og stedende essen i mjørske, og i mjørske den kanskje essen, det synes jeg driv. Men det som så til vi kunne vant og kunne det, vi har trodd at 8 meter om skundet er vissninger, men i støvn kommer det kanskje opp i 20 meter om skundet. Annars er skutja ved solgvåten og en støvn, og i støvn er som gjørst. Vi må ikke for å lytte oss ekkert enn ekk, da vi trodd at 8 meter om skundet er vissninger, siden parten minker han så nyr og i minne enn 5 meter om skundet, og tar for en sommer. Da vi små skutja og en støvn, og så atter i støvn gjørska. Og så det rymlig lukt, mittlen nødje og hyrstans de.
1: Ikke rettelig hita bilder ens og i mi Europa, men i ætlen for om tve seg fra hita le.
3: Ja, og takk at jeg får.
1: Det det som Vi sier takk for te hita stegen i Østene, takk for vever forsøkene og i morgen, Tore Daxa. Og vi tar oss at du morgen, der vi får vikuskiftes vekkere Østene. Her det først, og i alt kjøa, dame. Her er Axel Rimmel. Come with me tonight.

0: Han synger vel, Axel Rømmel, her vel svingande og vel blåsande, Come With Me Tonight.
1: Fantastiske sjanker, alltid jeg tror jeg sier. Vi venter atter etter tøyntene klokkan åtta, tar færre vi til en tur til Mula.
0: Og vi færre også om en konsert som fornyer kassen om vikskift.
1: Ja, søgneste tøyntene her som en tøyntene klokkan åtta, tar færre vi Patty Austin, av en fløy og nevnes The Real Min, Stockholm, Sweden.

euro avvika vist 6,2 og 6,5 sti i styrstje. Og i morgon før Svien, som var tidsen fyrir ønner vikosugjene, av landnån. Førska politiet før vi honom, og i Kastrup tekur svenska politiet vi. Mavren utflytjavur til Sverges. Han var etterlustur i Sverige fyrir personsvandamidje brottsversk. Det skal være hent i mai. Refseramman minst 6 år. Mävren var värhalsfångslavor ur tjej diar med en bojaver efter avhöjdan ur svörje om utflygning. Mävren kom till följa av vitsa omkran han känner här, säger politiet. Mävren som var i följon och i minne en öjna viko sörst i trojadjörnen. At morvirustralde fyrir grømmete og bensin og diesel strika, sast nu i prøystallnum. Prøyseren og grømmete lakkavur og stavar til sannlagt fra at morvirustralde ikkje langkur veri lagt av grømmete. Ærar medvurur vornar dyrare, særlig kjøtt, kaffe, te og kaka, skriver Hagstovan. Høstnakjøtt dyrka mest. Morvirstjalte og brennjevne til ekfer hver tidsje av holva mai. Hetta kan være årsøkjen til at prusvøkseren lakre fyrir brennjevne til bilar enn fyrir brennjolje til husarhald, skriver Hagstovan. Domsvalde kan nu øsne bruka møynaboks til å få samband vi folk. Og i lovene om allmenn og talgilt og parskibanna møynaboks stentor at følgerattor kan senda kundgjering ui henne. Og det kan han øsne gjøre vekna Estara landsratt og Hagstaratt. Men her stender øsne av landstorsfølse avsetter ui kundgjer når loven om heita kommer ui gilde. Og det hever landstorsmævren Aksel V. Johannesen nu gjørst. Brøydingen kommer ui gilde 1. juli. Løkreglene av Østerlandene og i Østlandet hever handtidje og nysjon ur Europa. De skulle ha haft atlander om affære ur Østlandet ved Norrøne ved Møyre enn 100 ekkon, med landet ekkon undan høyt om Foklasløven og 5 Møyresnubepisen, skriver Østlandske Kringvarsbyrov. Etkjene var jo fjallt i Serlium Påsson som høtte å hitte skipen. Etkjene kom undan kæve, ta i løkreglene og tottvalde gjør du felags kanningaravtak i sambandet vi frafyr til Norrøne. Etkjene undan lunta, rype, lekv, spekva, evo, leume, mørsnøype, rito og donno. Nøkker av hæsson foglesløven fria i Østlandet. Etkjene og pisner nu i varvarslo tja nottor og granskingar mistøyene av Østerlanden og i Østlandet. Tjonene avhørt og hava finnje bøt som de hava gautidje og rinta. Holtan Helge Helgason, foglafrøyngor av nottor og granskingar mistøyene, sier vi Østlandske Kringvarspe, at utlittne fire at ta brestur fire nev og i ekkenon lytil. Ta i vid funno etkjene vore 5 unkar langk og klakter. Vi hava jøgn lust hin i edgene, og de som løv og opphidde av påsannon var langt og vela ved at kletjast. Utlittne fire at de var klagt lytel, og det nærom og møvligt at kletja piser undan løvme og rito, sier han vid rov. Nemingar og Falka Haskolon kunne få i mestaleie 100 kroner og stodninger om dagen ur landskassanon, sier Nutskundjer. Om jottanen og i fortjelevene ikke røkker, vil rørstotningren minka vår samsværende tog. Sambarslev en folkehøyskole, en skole, som hever som høvesendamal at lære ungdommen først mal, si menning og førska mentan og vetja ans tja ungdommen for i andelig omviron og i trådte og rørslå. Skolene kunne annars lette dent av ønsteger lærergrønner. Skolene må til å ikke være prøvskoler eller bygge under pregg, stender og lovende. Og vi vannet låt til frukslåd av Østninje, 38 meter om sekundet, og støven opp i frusken vind, 20 meter om sekundet, skuttet vi så godt og øynstøk el, og støven mjørste. Fyre personen i morgen låt til frukslåd av Østninje, 38 meter om sekundet, små skuttet og øynstøk el, og støven mjørste, hiten nødje til 14 sti.

0: Om vikoskiftet hever førre symfoniorkester, vi soliste konserter og i Mentanarhusen og i Fokla 4 og i Hattun og i Havn. Vi tfærer at oss om konsertene vi Hans Peter i Brekkenon og Kristino av Valle nå om en løtla løtt.
1: Folk har vi ikke bo i Mula, her som i en tusen år av skiftet, men i sommer i en tjon, fire bølsflottater og i bygdena. Vi tar veldig godt, her vi tittet og Leile og Ugernon som hever atarbond i Mula, og mannen Niklas Ugernon som Vopinger.
0: Vel, at det kommer til sommermorgon, her vil jeg fire vi noen klassiske tonen.

0: Om vikuskiftet, leierdagen og sundagen, hever Føyre Symfoniorkester ved soliste, konserter og avvikavist Mentanarhusen og Foklafyrre og Hatun i Havn. Sagt vær at konserten oformellere enn ære konserter, en sånn av et kafé-konsert, og 25 strukere spiller vi i Symfoniorkesteren til Hesaverk Atlanta. Og her tjokk og nå Hans Peder Brekkenon, stjord i Føyre Symfoniorkestret, og Kristine Avale, som cello-solister i en av versene, og det verset vi hører her at han fyrer. Ja, Hans Peder Brekkenon, til kallet etter en klassiske kafé-konsert. Hva mest det?
1: Ja, men det mest det som det har vært røpt. at hvis man får en kafé, så kan man kanskje sitte ved en kopp av kaffe, en glass av vinne, og man kan sitte og prate. Man behøver kanskje ikke prate alle konsertene, men til dem som fokler for å ta vera bor nere av gulven og rattler tatt på orkestret, og folk kan sitte liksom, og njøte en kaffemån eller hva det er hodt til. Og liksom til å regne gjøre formatet av løsende øvelsene, og kanskje løse det av løsende opp og imun til det som vi vanlige gjør.
0: Ja, jeg synes det er lettere.
1: Ja.
0: Og hva kan du si om versene vi får høre?
1: Ja, men det er til en konsert, så er det en time, og versene er stått, forholdsvis stått, og det er parstet av et kjent versk, og det er nok så latter tonleger, men han er nok så krevende å spille.
0: Latter, men krevende, jeg kan godt nevne at det er tonleger etter Caroline Shaw, Mozart, Tchaikovsky, Elgar, Gershwin og Piazzolla. Kristina Avalle, du skal spille solo i vekra versen om Andante Cantabile for cello og strukare etter Tchaikovsky, som vi hørte på intervjuene. Hva er det med dette verset?
2: Vest er otroliga vekkort, rørande stikje, det er eisen krevjande på sin mata. Det er hever et otroliga vekkortsle, og det er Tchaikovsky, han er kjent for å skrive otroliga vekkortle. Nå er dette et le som han opprunnelig skriver for en ganske stort kvartett, og han så sett ned i løven og utsetter for cello og og strukturkester, og jeg halte at det rikker ordentlig vel eisen i tog formaten.
0: Nå er det ikke kvendt at, ja, jeg vet ikke, det er nok

0: Safri Doan som blir av Voxbotne, sammen med Batsheba Baya. Og nå færer vi til Mula.
1: Mula ikke noe størbygd, men det hun ikke hever i støtt, det hever hun i hona og i stemninget. Her er medelig av vekkort og hona litt av vera. Og det du legger merke til, det at det en helt ånder bygd av tjattene, det du erst uenig enn det du startene borster fra. Og nå så det hent som ikke hever vært aktuelt og i nekvar. Folk flott at til Mula er vera fastbyggvande og i ødelføren øyne tog. Og nå i ferien av gått og i hokset til den nordaste husen her og i Mula. Og her sammen med meg har vi Leila og Niklas og i Gerenon. Og Leila, to har vi jo atterbånd her, men aller først, hvor til flott at til Mula?
2: Ja, vi flott nå til Mula, så vi har selt dere hjem i Klaksvøk. Og så med vi bøye etter øynene i Øybø i Klaksvøk, så har vi valgt at nå til Mula er byggva.
1: Og tid flott til kommunen selv var en grunnlever dagen?
2: Ja, det gjør du ut. Vi får jo inn av Byrasjus i Kvannasund, og så at jeg vet skulle skifte kommune, og at vi dattler jeg på seg dere med Mula. Og jeg nå tog jo også.
1: Og Niklas, du har jo vært gifter i mange år vi Leile, som jo har atterbånd til Norge, men du har ikke noe familiært tilknyttet til Mula annars?
3: Nei, ikke spett.
1: Og hvordan er så å være fastbyggvann til Norge nå?
3: Det gjør det også veldig godt. Deilig og frihjellet. Og folkene vi i rundt om noen og alt så hvert, og sånn alt som er sånn.
1: Så det er det som ni har her, og annet godt?
3: Nesten kvann og morgen så ganger det er nye bønnen, så og jeg ganger spokkvann og medreisen er nye bønnen, så det er ordentlig godt det.
1: Veveren er ikke den beste når til Mula?
2: Nei, det er kanskje det som er der ringeste vi er. Veveren når til det er veveren ikke er så god, men han hever veldig, veldig ångt til det vil jeg si, men altså, man skal køre kvann det etter og frem, så er det ja, så er det ordentlig kjælt at vevn er så ringer.
1: Ja, nå sitter det her og i Mula, og her er hona litt, og vekkri er godt, og jeg sitter over den gamle Vierøyes veien. Hvor er den største moneren at byggva her, være fastbyggvande her i Norge, og så til at byggva i Klaksvøk?
2: Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si om moneren er, men altså, jeg tror just det er utrolig vel her i Norge. Det må jeg si. Husen er døylig løyte løysen jeg passer, og akkurat hus her i Klaksvøk, det var nok første år. Så det er helt ordentlig døylt. Det vil jeg si.
1: Kunde du huske at det er flott endelig når?
2: Ja, hvis veveren var i orden, så er alltid kjeft nok mot.
1: Og hva sier du, Niklas?
3: Jo, det er godt. Og går bjøve i bitte huset når, kopien er bjøve i grunnstyrke, men det er bare ikke veveren fra når. Man fikk skjøret et bitte løyve da, fra dem. Og hva hadde jeg vært spurt om å åke bitte løyve, men det er ikke å få vært, tror jeg.
1: Og dette hører til Kvannasunds kommune?
2: Ja, dette er Kvannasunds kommune.

0: Hvordan er vi ferafolk? Er det nek ferafolk i Norge?
1: Her kommer nek ferafolk. Her er det, altså daglig kommer ferafolk genga her og hitcha alla stan, tagga mynter, egen og her og bygden i hund, jeg halte i hund, er øyelig nek fotograferer.
0: Og jeg parkerer jeg nok så fitt borte fra bygdene til her og et innkøring for både kjeltet, men så først og øyne i en gode tur til bygdene. Akta folk vel etter kjeltet?
1: Jo, jeg halte det, jeg akta det vel. Jo, jo, det halte jeg. Men jeg halte det omkring til at jeg sier at vi kører inn i bygdene, så kommer det etter meg. Men annars halte jeg det, jeg vil halte det vel.
0: Jeg heter så første ferie at du var fastbyggvand i her Norge, men du har vært vært nekk ved uten oppvekst uten løve.
1: Ja, jeg har vært nekk var sommerferie som baten her Norge, og haft nekk var gode sommerferie. Altså, jeg har bare gå mindre og mulig, til det sikkert.
0: Hvordan minnes du bygda løve fra tunnen oppvekstet?
1: Ja, altså, det som jeg alltid minnes mest til, det var til at jeg vidt var bød, så kom der, altså, konene i bygdene. Ut da spiller vi også, og Jeremyner og ja, ødele sier spølene, du vet. Det var jo ikke sjønvars på, vi bare hugget jo i bygdene, altså. Det er helt over ordentlig, og det minnes jeg ordentlig vel.
0: Og veveren kom så aller først i forsen, men Arjen, da var det jo Strandfersland og ganske Manuel som syklet en år.
1: Ja, og det var et hattarpunkt da postpadren kom. Da skulle man alltid gå med å stå og hitje etter. Hvor kom vi og hver kom vi, og det var ordentlig spennende.
0: Hvordan var det syklet om Ola?
1: Ja, omkring det var der ringt, det var et. Ja, det var sikkert. Og som smakjenta så minnes jeg også når vi tatt igjen bad, og vi var mengen sånne dagen. Når jeg tar var sånn at det ikke brygg for noe sånt, eller ja. Og da silte vi ofte når jeg tjøkken sånt, og når til muligheter, og før det løsat som kveld.
0: Og sånn at det færre vi så langer etter, så var jo helt ikke som du sier, Virginien om kvann og sånt, og da var jeg silt helt til fukkeligere.
1: Ja, ja, det minnes jeg også, ja.
0: Hvordan var vi skola og tøyløkken, gikk bøtten i skola her i Norge?
1: Ja. Det var skola her, det gikk øyne vik i skola her, og så var førlæreren noen ærestand i øyne vik. Så det var alltid det gikk i skola. Og her var nekve forskjellige lærere, altså. Ja, ja. Det minnes jeg også,
0: ja. Ja, og Niklas, du er Vopinger. Hvordan er det å være, og etter å flytte til Klagsøga, men så er det å være helt her i Norge?
2: Er det godt å være. Helt og så er det godt.
0: Er du vært i Mola og Arjen du møtte Leila?
2: Nei, det er vi ikke vært.
0: Hvordan minnes du først ved å gå snarere?
2: Det var ordentlig stått til det. Ta far rundt mulen. En vil lytte bort. Det var under bønnen. Det var langt under bønnen.
0: Og til høsten vil han løte ikke nye?
1: Å ja, det er høyde vi. Ja, ja, det vil han løte ikke nye. Men det er helt vidt ikke for langt å ta.
0: Og et som er nok så ser mest, det er jo de gamle mulehusene i enda vi av Frilandssaunen og i Danmark. Minnes du det?
1: Ja, jeg minnes det vel, og jeg minnes det også at det ble 10 genier. Og flott, ja.
0: Hvordan var det?
1: Jo, det var ordentlig stått litt. Det var det. Jeg så ikke filmer alt som, ja, ja, som Jack Virchett var. Hver støyne ble kortet om bare en bat som så for å stave gjøtt.
0: Og ta vel ved en ekfalk i Norge, be jo samband vidt det rundt praktiske arbeid, men også en fire måte opp og trygge seg at huset var sett rett opp at det så framvis.
1: Ja, ja, nemlig, ja. Og vi tar var også ved ja, frilansomscenen og se huset. Det är ju Danmark.
0: Hur ser jag så att det är?
1: Jo, till ordentligt stått. Ja.
2: Det är bötterna var vi tar var inne fler andra i husen i Mulla. Det var ordentligt läck för dig.

0: og medelige vekkere tøvner fra unnån morsdere. Sång fra andre våningen. Og sånne løyker som, ja, da setter apatt vi har kjøpattel noen firkvett, og noen tvøy måneder skjene. Sangren skriver over til just han løyken. Benny Anderssons orkester, Inge.
1: Ja, Appa Markkern, hei hva sier han, han øylig.
0: Ja.
1: Så ferdig vi at enda periodeen, vi vil ha kjent i Atremorgen, og vi får enda vi en leie som Santana har gjort, eller spiller, Santana ur Mexiko her til RHM i høsten døven, og her det sammen med Dave Matthews, han født i Sur-Afrika. Så vi får si takk for det. Love of my life.

Vi sender morgenlesteren. Berg Torur Hjelm Bjarskammerprester skriver og leser morgenlesteren. Fire lester ved Sjøntje Solmor nummer Holtrush. Øttast ei og menkast støyer. Og etter lester Solmor nummer 370. Gakk to trykker fram ved gåen treste. Det var Solmor nummer Holtrush og 370.

0: Vi tar oss sent morgenløsren som Berg Torre Hjelm Bjørskammer prester skriver jeg og les.
1: Og nå får vi da sendt radio Stjernekulle etter sending til Johanne Kotlafire.

Goan der og velkommen til Radio Stjernekilde. Og i der færer vi kvørst i meir eller minne enn at hun og okken av tamp. Jeg sitter her, alle klarer og ivespenter, å fortelle om å høre de beste hittene i alle verene. Det er sjølvande fyrtøyene jeg snakker om, en fyrtøy her damen vel affærest rundt ui. Og sjølvande skal lukke nevnast at jeg eiter Johan og Kotlafyrre, og i atle mer er vere her restene av sendingene. Her som jeg sitter er nekve knappar og trusht og som du dømes hesen, og hesen, og hesen. Her fær jeg å sitte og spille sanger fra fyrtøyene, som til dømes by New, i bakgrunden jeg hører vi til høre på Albert, og hans har Tijuana Brass Band spille sangen Tijuana Taxi. Det er sånn jeg hører på Albert Sjølver, som i fronten om vi svinner trompet. Og så får det jo til klaver.

0: Fra 1925, som langt en løte så gjerne, her har vi hørt H&S Levy Herb Albert. Men vi skulle langt rett. Og i 1922, da Elvis bare var 16 år gammel ved Philip Henson og Ivgang Stemme, skriver vi Leiper og Stoller en sang til Big Mama Thornton, som i 1923 ble et hit av Rhythm and Blues hitlistene.
1: You ain't nothing but a hound dog, been snooping round my door.
0: 3-4 år settene, rasker, flotter og stersker, tok Elvis Sanchen og skumpa i han til tops allastene og brøtte verena til tean som vi kjenner og

Elvis Presley, 21 år gammal i Nijandro 6 Altrush, her vi sanns noen Hound Dog, skriver av Leiber and Stoller, og peppar opp av Elvis Sjolvon. Hetta var eitt av dem aller fyrste hittene som Tarbair Leiber and Stoller skriver i saman Sjolver, annar skriver i tekst og hin skriver i lø. Og tar skriver i lø som til dømes Jailhouse Rock, Yeggity Yak, Stand By Me, Trouble, If You're Looking For Trouble, King Creole og Nekv, Nekv, Nekv andre. Det var trutja plater som alltid stod fremst i bunkan som Elvis, Buddy Holly og Roy Orbison. Og til tar trutja vi byrja vi i dag. Og næste medavren, han ikke bare sankar, han eisne sangskrivare til Buddy Holly. Til han vid de store hotenbrillene og fenta gitaren. Ikke Hank Marvin fra Shadows, men sjolver Buddy Holly. Navnet av sangen om That Will Be The Day snuppa ur filmen om The Searchers vid John Wayne. Og i filmen om ganger John Wayne rundt og sier Well, that will be the day. Som en annar Hasta la vista, baby. Sangen opptidgen omlai 130 kilometer fra bynnen Lubbock, her Buddy Holly kom fra, nemlig i Clovis, og i studien om John Norman Petty, mannen som skapte stor hit lengt vekk fra størrbynnen og i en Lutland studio i New Mexico. Buddy Holly and the Crickets go sanchin ut in Jean-Jacques Altrush og han gjør det spina vein at størst hit og rakk nummer 1 av

That'll be the day. We now host Buddy Holly and the Crickets. Buddy Holly var ein av dem on aller fyrste rockarne som skriva i alt sjolver, var in iver opptøgnar, her kommer vi Norman Petty og produsering. Han var ein av dem on aller fyrste a bruka overdub i

Roy Orbison, ein av mine hetjon, her vi sang noen Only the Lonely Know the Way I Feel, som han skriva i sam vi Joe Melson. Som dit hørte, mastrei han ødel register vi stemmene. Han kunne synge djupt, vanlet og hoppe opp i falsett, utan trobeleikar. Jeg tror at det ofte var sånn ekve larmer i hans luttelig leilighet, Sæt han mengan ensamadur i bilen og skriva i sanger. Ein dag i Texas og i 1988 benka i Joe Melson oppa ruten og så var samstarvi i gongt. Tarbeier hava skriva nekv hit saman. Medan Elvis Presley, Buddy Holly, Roy Orbison, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, Little Richard, Fats Domino og nekver amerikanar røyndi at ivergenga kvann annan, hendi nega heilt anna ui Englande. Nega heilt anna. Beatlemania prutlai under loginon og knapplega enn dag, ui februar 1944, tók Beatles land ui United States og Beatles-revolutionen byrjaie. Vi fotlon blåstre.

0: Ur Liverpool har vi hørt The Beatles vi sangen on I Wanna Hold Your Hand. Næste medveren bor bare en liten biltur sånn for Liverpool og i Wales. Tom Jones var lige medveren som synger så amerikansk at man skulle tro at han var født i Tennessee og oppvaksen i Memphis. Men nei, nei, han oppvaksen i knæboksen i Wales. Og apropos Amerika, Tom Jones hei eisne Elvis Presley som idol, og sættene blivit her verlig viner. Særlig at hadde vært i Las Vegas, møttest og hengi ut saman. Tom Jones, og her kommer ein av hans her heilstore, Green Green Grass of Home.
1: The old hometown looks the same.

Vid har hørt Tom Jones ur Wales vi sin en agenda sanje Green Green Grass of Home. Tom Jones født i 1904, han fem år yngre enn Elvis, og han begynte å ikke å synge for en fest i trusjen om, og slå velja i jøkkenen i 5-trus, medan Elvis enn tvattlet rundt i Hollywood. Og vid vera verand jo i Wales, til nästa skronni Mary Hopkin, vi sanje noen som hon fikk verna rundt i 1908-trus, Those Were The Days. Ein ensk utgava av einar gamla russiska romantiska vise som her fekk en nutjan tekst. Mary Hopkins sang sangen inn da hun best var 18 år gammel. Sangen kom ut av Apple Records av The Beatles, og Paul McCartney var producer av opptøkene.

Vi da har hørt Mary Hopkin, vi ser noen kjenteste leie, Those Were The Days fra 1988. Vi hoppa 5 år fram og iver om fjøren atter og lente i USA og i Tennessee, her Memphis Ljøve ligger i luftene. Vi skal høre Charlie Rich vi sin fantastiske bleita og syrkjelige sanje om mannen som har mist verens penaste dame vekk. Ja, fra en fotlån versjus ved russiskon tånen færer vi nå inn i en ensamatland køk av vidtja Charlie Rich og høre hans sinja The Most Beautiful Girl.

Vi har hørt Billy Swan, vi sang noen I Can Help fra 1974. Og ja, Elvis Presley domte sangen så vel at han eiste en tog han opp i 1975. Vi har det her at enda Elvis og hans er kjempe orkester. Vi vil være verandre i 1975, samme år som jeg får i 3B av Arja-skola. Det var eiste året av Grand Prix, ble vi til Reina Solskin og Pop, Holland vann vi orkestren om Tijin og sangen om Dinga Dong. Jeg gitt i adressen til Søjan, du har de hese tonene senast.

Det har hørt Tech inn ur Hollande, spiller vinnere av Sanjen til Grand Prix og innogjandre for Malfjers. Og vi dverer verandre i Grand Prix til Ari Etter, samme år som for i Fjora B og flott jo da Erkjær innogjus, vunne Brotherhood of Man ur London. Ta stille av opp for i UK og vunne Grand Prix og blir vi heimskjenter. Tar det valgt seg et internasjonalt ljøvende navn, Brotherhood of Man, for det skulle ljøve så inkluderende, men det enda vi har ljøve som en lukka loge, eller en fagforening for hippier. Anyway, tar vunnet alt Grand Prix i 76 vi sannsyn noen Save Your Kisses for Me.

Vi har alltid vært i Grand Prix og hørt en vinnare her var da Brotherhood of Man ur London, vinnaren i 1976 vi sangen Save Your Kisses for Me. Ein sanger mittel ein pappa og hans har tre åra gamle døtter. Og så til næsta sang, alle gode gange tre, ein Grand Prix vinnare er tre at hest for eisne ur Bretlande til Box Fizz vi sangen Making Your Mind Up. Hetta var under genre Einfors, og jeg har kjøpt meg en Yamaha-knallest for kommersjonspengene, og var begynner å genge i Nutsjaskola av Ørgen. Og sangeren, han får ut om alt, i ved 4 millioner plater vår selter, og jeg minnes en vel hetta vare og sommer, tar jeg høyre sangen.

0: Vi har hørt Buckfist, vi lærer Making Your Mind Up. Buckfist, Grand Prix-vinnerne fra 1941. Vi skal nå høre Dr. Hook.
1: Dr. Hook!
0: Dr. Hook var bølgeren som gjør det til å fullkomne perfekt. Her byrja vi i barron og klubbon i USA, men enda vi som eit av mest elskar vi navnen og i halvfjersenon. Hetta var i høvesheit noen mest årsaga av Taimon Bavon frontmannen Ray Sawyer, vi så noen showrennare klaffe fyri Anna Eia og så noen Ravo Charmo, og Dennis Le Corriere, vi så noen heita Mjuka Sanche. Anker sier lenge hare. Saman skapte det et ljå som bæg var stuttlet og rørande. Det var sangskrivaren Kjell Silverstein som levera i Sanger futler av humor og satiro. Han vært han mævren som vær at han fyrir Silvias modder og The Cover of the Rolling Stones. Her bølgren gir grin vid strempanne tja rockstjøtnum. Og tar enda av ikonisk nok sjolver av permene on the cover of the Rolling Stones. Sætene brøtte Dr. Hook stuil og gjørtes mæstarar og i mjukum poppe. Dr. Hook var bølgeren som kunde få til å flenna og føla. En bølger som ankante tog seg sjolvan i og ståran olvara. Og tog var han tidsen i olvara. Av Melli Ånmo. Og vi skulle just høyra Dr. Hook vi vekra lennon a little bit more. Naffarsøren her for tøyen, så tøy verre best etter kja mer er takka fyrir meg. Takk fyrir meg. Vi høyra statter om eina vike.
1: Johan og Kotlafyrre.
0: Has left the building.

0: Jeg nevnte i første sending at Annika Høytal var vi i første amnesty konserten i 1924. Jeg har ikke funnet nærkere opptøke, du verre. Herma Jakobsen var vi, han fra gåskåsmål fra Milnon, tar seg at han ikke smattest i midtelen ære norrlendingar tvørster imot det. Herman og Sven var å ta i hattene i førjon, kvart og i vise sanje og totton vi vikte.
1: Ja, det er nå. Det er ikke akkurat det er kanskje sindri ringt å finne så er spennende voice-sang av før, en instrumental voice-sang, men det som jeg er størst av i kveld er en voice som jeg heldig selv er også alle gode. Det er en som har små så alle gjør det som eiter, hun eiter, han kallar henne Jetta. Hun handlar om at det er en ung mever som er så øyelig forelsket. Men han er så øyelig tjei. Han tør ikke et kronefalt. Og så heldur han til at det kan hjelpe kanskje hvis han drekker. Så drekker han seg så skuit. Og til jeg fikk så visse avleidninger etter fylskaperen tjonen som i etterlig at sier det kanskje ikke fra. Og et ved det kunne måte at hvis det er noen omkring som atlas har fått kronefalt i kveld, så leverer det kanskje skuit i kvarsfalt. Altså hvis det ikke er akkurat som er vennvitt altså, til jeg helt annet.
2: Det

sinna. Fyrr, altså, jeg skulle helst sige, nu døven, det ikke så ringt, hvis jeg med over måned, skal have en øl at jævne vi. Til visst du nu, kvartfattelig havn og klaks for godt for å gjøre, hva man nu kan fjerde for seg ølene. Men fyrr, nok snakk om Arne Sjøjane, tar vi faktisk bare ett, så det står litt versus, i fargen. Og til han regn, og det kalles uten. Om dette versuset her, og om månedagsstemningen, og som versusen hever Kristian Matras, just en øyla fitta vysa, som vi etter jeg synes han gjorde.

Sjøjane halde jeg at vi hokk sier meg at vi skulle gjøre et lydet stuttlet innslag inn i middelen av tog at vi har akkurat hent så nevnt ikke åkken her forrige nå til seneste stener. Vi har jo haft et kongabesøk, kongalett besøk. Og det en øyelig rolig i hele landet, altså det først eneste av hålen nesten som blir en tipp til uten akkurat berghålene. Og jeg ætla jeg få at ikke når jeg ser vysen her at synes vi alle oppe seneste på de seneste linjene vi tog at leie til havnar vid færre.

0: Vi har enda hessa sending ved høyra Flemming Samuelsen. Jeg halte at opptøkene er fra en mentanakvöld i 1924. Flemming var en mestare av Sintja Badnarrymer til Hans Andreas og Djurus. Nå fjorda og seneste sending og hessa rå er vi at enda vil jeg takke Eilef i Brimheim, Hanse, Stefansin i Ekholm og Brandt i Dale fyrir at jeg kunne lene opptøkene.
1: Ein fyrvaldur ui gauun lær Flei heim á myru sumar der Og vildi flú og hitta Han hei fratt og fregna ter At hon var fljói fytta Han setti sig á kösta gær Og i stundinni var flúan her Hvor trefið lát er skynur Og ankur hefur bostat her Hvat vilt du her så fynur Ik komi her at hitta

Temaplata Secret Dreams and Forbidden Fire til Bonnie Tyler i 1906. Og Faster Than the Speed of Night har en utgave av Straight from the Heart til Brian Adams. Og første leie vi nå hørte, og som eisene var det første, og jeg var tidlig opp til temaplatene, gjorde Brian Adams eisene. Ta seg over annar. No Way to Treat a Lady var opprunnelig å skrive til Bonnie Raitt i 1904, men hun ville ikke gjøre det ut. Men i stedet hendte så til i 1906, 2 år siden, at tver utgaver kom av oss Lennon, under vi Bonnie Tyler og hin vi Les Minun Brian Adams. Det heter hvordan utgave av No Way to Treat a Lady i 2006, men en innspilling vi Bonnie Raitt var eisen tøk, men det var nega settene. Bonnie Tyler har sagt at hun ber Brian Adams om en sang, og at han var sere fein om hennes utgave av No Way to Treat a Lady som Steinman leier til rettos, Jim Steinman. Tan 1 meter og 90 centimeter hun er Bonnie Tyler var født i skjøen i Wales i 1901 og vokste opp i en heim her mamman sang i kore og lustet etter opera heima. Papun hadde jeg sin tålæk, men jeg var til mer rytmiske slænen, så hun var overska sunt, kunne jeg sige. Tyler har vært i heira vi beger Grammy Award, Brit Award og American Music Award. Særlig for det Total Eclipse of the Heart og utgavene Faster Than the Speed of Night i 1903. Men It's a Heartache var eisen i et hit i Amerika i 1988. Det var enda tema utgaven fra 46 ikke, men hun fikk hampelig å gå hitlist og slid i Europa. Tonlegeren var blokket som rocker, Wagner-rocker, pop-rocker og New Wave. Hette var eisen til slei at tonlegeren henne dem til beste sinja. Sambart Tyler Sjolvare var hun om at svalaste av pop-country-stølen og shady-arren og kjente det som er stort frambrot da Jim Steinman, og jeg var kjente fra Bat Out of Hell til Meatloaf, gjorde jeg at produsere Faster Than the Speed of Night, 3 år fremme noen han heser. Den neste tonlager brodde leie Jim Steinman eisen til rettus, men nå greier jeg at bytta mest og jeg les meg om Desmond Child, tog det var nemlig jeg sammen Desmond som produserer i Hide Your Heart og jeg var utgaven til Bonnie Tyler 2 år siden i 1908. Our Secret Dreams and Forbidden Fire singer Bonnie Tyler. If you were a woman. If you

Desmond Child og smuja hann að sanja If You Were a Woman and I Was a Man hefur sagt at hann ongat hefur arbeidt við ennum svo nokk engasjera av hann sangara som Bonnie Tyler. Child held fyrir at hann var nestan andalott að sutja og høyri hann á í upptökuhölun í samband við upptökna av Hide Your Heart in 1984 som Child produserar. Hon var alltid sera vel fyrir reika og som i enn øron heime etla og i erar dimensjon ta hon lea tonanar streymur munnunun og inn i mikrofonana, segir Desmond Child. If You Were a Woman var som singleplata nummer 6 i Fraklandi og a fyrsta hitlista plass i Venezuela. Men altså, her byggva 25 millioner folk, så helt ondkje det ikkje. Temaplata var kvirsta fyrsta etla onnur etla tria tja Bonnie Tyler, framan undan Secret Dreams and Forbidden Fire heta åre hei Bonnie Tyler som tja utgaun om The World Starts Tonight i 1988, Natural Force vi lennon It's a Heartache i 1988, Og i 1994 het LP-platan til Bonnie Tyler Diamond Cut, og i 1991 var det Goodbye to the Island, og i 1993 Faster than the Speed of Night, som Jim Steinman produserer i. Altså han har produseret en stor part av aktuelle temaplatene Secret Dreams and Forbidden Fire. Og nå ser dere ferien av nyer og hører et av lønnen av utgavene og har vært teacher vi av Sounds-utgaver. Etter et klaverlæ som Desmond Child eisen har sett sammen. Bonnie synger med Lana. Jeg vet at og færre være tvei og at det færre at elska og elskast. Det er bare en spurninger om tui. Lovers again.

Secret Dreams and Forbidden Fire var givet ut av Columbia Records 3. Mai 1946. Hon var ikke digen opp i Einon, men er sett saman vi opptøkken fra 1944 til 1946. Og hon er altså temaplate i Pladebarnet. Og hun har de her Lovers Again, og jeg synes er av Greatest Hits i 46 samme år. Kjølt albumet er jeg best urslid i Norra her, det var overast av hitlistanen, og i Sveisveda nummer 3, og i Sverige nummer 6, nummer 15 i Fraklandet, og i Tyskland og Brettlandet nummer 24. Men sjåvandet gjør et 47. Plass i Brettlandet større sølig enn en første plass i Norra, så hun selgte sikkert helt fitt av hemmamarknaden. Og i USA har hun tarført via fylt opp av faset enn The Speed of Night, det klarer jeg faktisk ikke. Utgaven var nummer 106 av US Billboard Album Chart. Men tog kjørte platan okra vörra imse singlelisten on over there. Fjora singleplatan tansera forsaraslia Band of Gold, mengne a setta plus a Billboard Hot Dance Breakout Singles Chart.

Upprunaliga var Band of Gold en hitlista etter Ja Frida Payne, men her vi Bonnie Tyler og Terry Edith Wayne og Ronald Dunbar som standa skriva i fyrleie. Ronald Dunbar et verilt navn, men Edith Wayne et dolnevne for Motown sangskrivarnar Holland, Dozier og Holland som gjorde sangen sammen med Dunbar. Band of Gold var det første sinne givet ut i 1904, og i 1906 hei eisne Belinda Carlisle en innspilling av tog av marknaden og så en. Kan godt si at Bonnie Tyler og Belinda Carlisle var en her kappingarstue til året. Men kursen tar det mengen jeg gjør Frida Payne etter, og hast utmerket her innspillingar kan sies. Jim Steinman produserer eisne i hesen for Bonnie Tyler, og jeg sier så leist og omframt Steinman og i smuja i fyra løt til utgavna var Roy Bitten, John Jansen, Larry Fast og John Rollo av produsarlinjen, som leier temaplatene Secret Dreams and Forbidden Fire til rettus. Og Arnog halda fram kan jeg nevne at det 1908-fors var Lamont Dozier og brødner Brian and Eddie Holland innlimeier i Songwriters Hall of Fame og i 1905s i Rock'n'Roll Hall of Fame. Som det trylo etter å spille av temaplatene. Begge Lovin' You is a Dirty Job og Holding Out for a Hero litt i bojestue. Men fyrst eit anna at heim hon friare lån hon av Secret Dreams and Forbidden Fire. Det hefur medium tempo og minnur i teksti Lovers Again, tog Before This Night Is Through eisni eina innare visse. Hesa fer eit a vissan at Aron Notton i runnon erstu aftur i munnum faune. Bonnie Tyler.

Alternative rock walk around the Smashing Pumpkins var stående i Chicago i 1984. Han spilte til 2000 og var enterstående i 2006. Frontmauer, sanger, gitarrister og lesbier Billy Corgan. De fem albumene som The Smashing Pumpkins gav ut i Arnon 1955 til 2012 var i utla amerikanska topp 5. Her av det første av hesson og i vet at tre i røyene var et plettskott. Anna albumet, og ikke var ut i 1935 rakt opp tutsje, så utgav så Anja Bosnon ovanlige gå hagtalslea. Sier så leist, og tonlager om mange kan være krevjante, men ikke alltid. Til dem ser TB i løgnet som Givan var ut i august 2020 rettelig av beint fram. Og grav hvert annet av man sier, som er eisen i heia video, men han tar settene fra august var en ljøvfylla, en audio vi heit noen The Color of Love, og det har jo greisen.

0: Rune, kvar vann.
1: Jeg vet ikke om vi tør å si han igjen.
2: At det var sendet ikke mitt lønn touchene, og det var Lotte Ugestein som det er tilrattes. Nå er klokken fem.
3: Main parten av olje og gassvinnene i Venezuela slapp undan ekvislien av løyngon av tøymban Jarsjoltenon som rakte landet i Jorskvalde. Det skriver Reuters til Indestommen som Øysene sier at El Palito Rønseverste, som framleier om lei 164 000 føtt av olje om dagen, slapp undan. El Palito Rønseverste ligger just i Karabobo-landsloden, her jeg skjølt av mitt evne vær. Reuters til Indestommen hevet hos av starfolk av El Palito Rønseverste etter at første kanningene er gjør der, etter skjøltene er, men her skulle Øysene flere kanninger gjørast. Næsta stå oljeverste, The Moron Petrochemical Complex, blir jeg i morgen atter av framleie etter at jeg var listilt om nottena, for ikke at, eller for jeg får av fire større avlengen. Og her som verste, noen finner arbeidsfolk på om jeg vil høyma etter Gjerskjoltan i Gjør, til en gassleke verste jeg fester i Gjørskvalget. Statslige petrokemiske feleie, PKI-venn, og statslige oljefellet PDS VSA har enn ikke sagt om hvordan støvene er vi tar fra Møsland. Det var i Gjørskvalde at Venezuela vi stod om middelbillet var rakt av Tvøymon Støvron Gjørskjolten. Tant fyrre var målter til 2,2 og tant 17 til 2,5 og Gjørskjolten har vært gjørst sere Støvron skjea. Og i løtene er 104 trus folk stafest deg og omløy 1000 folk har finnet skjea av rappet om bygningen. Men amerikanske jærfrøyestånderen US Geological Survey sier at man kan råkne vid at i minsta leie 20.000 folk i deg, og at det er rettelig sannolikt at opp til 100.000 folk i deg. Tom Fletcher er stjåret i ST-hjelperstånden, og han skriver av X at stånderen ikke alt fyr i aft sender hjelp til Venezuela. Neste dag er for å kreve størst samstarv for hjelpestjøttene og venezuelanske samfunnene, sier han. Arne Gjerskjoltaner sier Tom Fletcher at omlai 8 millioner folk i Venezuela hadde bruk for humanitære hjelp. Hette her som hender nå er bare steiner om man har byrå, sier han. Amerikanske forsetten Donald Trump hever på i Venezuela hjelp vekkene amerikanske støttene. Ulofølge i rønten som Løv samtidig øyer er noe striket som partafella og her i endelige ferie i søvnene. Partafella i rønten var stående i 2005-4 gjerne Ulof og i først vindvirksomme beie vi avkastet fri eier og fire stempere før skal fyrtøkker at mennast og vekse. Vi årsløk i 2024 var nærm alle pengene flotter ur fellene opp i Møverfella i Løv som heit hørv av pengene. Og det er da for jeg kunne halte sine etterlønne skilder. Tillsammans var talan om 24,5 miljoner kronor. I tog sambandet säger Jan Jakobsen Stjore att röntgen nejvan för att göra något nytt i Lovo Fyrbils. Senaste större i Lovo Fyrbils röntgen var i fel i Globetracker som tog her till omgångbindning över Givet. Det är parta brövning är nu flott upp i mål fel i Lov. Sambart råkenskapen kör röntgen för 2025 och till fel i Ångar i Lovo Åkner vid Årslåk i 2025. Sambart skrasättningarna var PF röntgen strika ur partafällaskronne 18 juni. Danske skattemålareren Jakob Engel-Smith hever bygget støttene røyene tjasser kanna mølgan fyri av flere vekslere i Danmark for å kjøpe og selge førske pengaseller. Det sier han i Sverige til Sjurskåle, Folketingsmann. Men han sier også at støttene nøyest at også ungkose pengastånder og vekslere legger raksteren tjasser til rattes. Og også hvordan handler og ærer fyrtøkker kjøper fyre svinnerakstere. Jakob Engel-Smith sier at første sjeler er ikke gildir jalsmiel i Danmark. Fyretøkker og handler i Danmark har vært ikke skilt til at jeg har første sjeler, og fyretøkker i fargen har vært heller ikke skilt til at jeg har danske sjeler. Arbeidsløse er fremvislet i fargen, det var 0,8% i mai, og det er 0,2% i minne enn i mai i fjør. Og i mai var det 308 folk arbeidsleis, tror jeg trus færre enn samme måned og er fire. Flere menn enn kvinner er arbeidsleiser. Mennene var 108 fors i mai, og kvinnerne 120. Og så er vi kommet til vevvannene. lott til frukslott av Øsendinje, tror jeg til 8 meter om sekundet. Det blir skudja eller holdskudja, og i vrøver torst og i støvn mjørstje. I morgen, lott til frukslott av Øsendinje, tror jeg til 8 meter om sekundet. Som 17. parten minkar nir i et lydelott, sunnan minni enn 5 meter om sekundet. Det blir smaskudja og en stykke el, og i støvn mjørstje og hiten middelen 9 og 14 sti. Og leir deg en frukslåt til friskan vind, estan 5-20 meter om sekunde, og i støvun opp i struk 13 meter om sekunde. Om kvalde lakkar han i landsending og minkar nir låt til frukslåt, trutjar til 8 meter om sekunde. Det blir skutja, det blir fyrst torst, men som frali fyrir a regna, og hiten fyrir a liggja mittlen 8 og 13 sti.
2: Askrannen er ukvattnen, og det er Eifin Jensen som er verstor.

The Missa EP Volume 2 heiti av 5. EP-ene vi 22 år gamla rapparen og framleieren Marius DC. Utgaven bygger av samme grunderlig som debut-EP-en, The Missa EP, som kom ut i 2019, og omfatter 6 sanger av enskom male, som Marius DC hever skriva, jobblanda og frumbanda. Marius hever reisende framleit atle sangerner utan tan eina, Got It Made, som danske framleieren Jeppe Engelbrekt Appel hever tids seg av. Sangeren Forever skrivaver og framførder saman vid Jasmine Måte, eisne kjent som Jazzy Gold.

Ja, altså, da begynner vi at vi som skal kunne se det som 13 år til dere, at man fikk avhånd til tolleg som så, og samleggende på tolleg, og så...

Vi tar av oss av Darren Childs, åttamannen og stavnaren av progressiva valisiska rockbølgen Non Godsticks. Høve til samrøvene var nødja utgave Torra White, som øvela ikke vær at åkna sær 22. mars. Vi spalte oss de fleste løyene av oss i 8. utgavene Tja Godsticks, og nå til søgnast hørte vi søgnast og sharing, Hope is Burning.

0: Vi har å tåsa vi Chris Poland, fyrirende gitarlagaren i Megadeth, som saman vi platefellan on Cleopatra Records hever tidsis di til verkatlanina Nuclear Messiah. Det er ikke akvarion det i at en verskatland saunar nær en fjord i at han må støst og nøvn noen i rock og metal heimenon. Men just det er hent vi Nuclear Messiah og størslet nu utgav og torra Black Flame. Vi pratar om Nuclear Messiah, men samroan blev til nek mer enn det. Poland kom også inn av mange verskatlandinar som han arbeider vi i løtene, og selv av oss søvende som han er ferdig under å skrive. Og her kunne vi lese om Tui Hansara i Megadeth fra 1904 og til 1906. Her Poland lotekker at vi må ta med fyrst og utgave noen, det blir utgave noen Killing is my business and business is good fra 1905. Og så Peace sells but who's buying som var utgiven Arietter i 1906. Vi spalte jo fleste løyene av Black Flame, det blir jo gavene Cha Nuclear Messiah, og nå til søgnast har du vidt Dice and Thunder. Omframt Chris Poland har du vidt tonlagarar som Rick Wakeman, Ronnie Romero og Bumblefoot. Om du hever omkrav i merskjeng etla vil vidt møyrum sendingsna, møvuløyje affærena Facebook-bøltsjen Cha Ragnarok. Møvuløyje røsnya tøyra hesa og undanfarnar sendingar av høymasuju okkara kvf.fo framskak Ragnarok. Øysni møvuløyje at høyra iver holdt annundra samrøvur som ikkja veri vi og sjálvar i utvarpsendingsne av høymasuju okkara. Ragnarok atraskronni og meina viko vi samrøvun og nutjon tonlaugje.
1: Vi da sendt Ragnarok og det var Ragnar A. Jakobsen som leidler at this.

Dansar kvinner stakk av arme, man ta vera satt. Kvart man stå sia bilgaue, om arvasta